ще дівку у урзика, ми з картиншок так маминка. Ай, хай, люме, ще не фашим, бадєнойка, німинка, памим дойма.